0: Hello.
1: Si, wei wei an. Rang tari nye de yong jie harsam jo.
0: Ti xia ngan zui kala ngan me, jin da ge qing a gen a yong gu yu za. Ya ju si le gua xiong pi.
1: Zem de re che guai dui. Kyo zong ngan zui cong xia qi xu song za, ngan zui xie xu ya gu qie guo xiong.
0: Cong xia qi xu e, qie ne ming xie gu xie xu qie yu zbe.
1: Yu guo xiong, dos guo.